0: Apana bule okunya tamatu leka tole on work to gamba tanya klo katu hiyo hello
1: hello
0: waitum
1: mzee saulo bwana na kushana
0: ego
1: na nyewe njomu uwanza na kumumu gamba PDC akuba kwa sinasibu ya PDC enyuma miaka mingi ayakishonia sele akawa bana basimu kamba duka ya kakumi hundi yale kita kwa kirende kuhuga food portal kwa soma hundi kwa tanika kwele mnimo kwa sanyan kwele nyo ni chukurona mtu mkabuka chari kwa mbeka mnenji ya polisi tutene MC2 na chuzewa nga ya kachama ni mbuna kumikuwa na mbule inaka ni mkirenda na mbule ya miaka kumbu na maingwa kumutu wa PDC kwetu overdalise PDM wezi yuti mamiwa kwa kili kinjirema yu mkubaze vijona kisa njiku lini kandi Mr. Magambo wakati kugambile ila wagambo kujia kumbongira ongambile nengu temaimi kishaba ilo kwa ima nano yuwa mkubele vile konfuzi kwa tukule ni tuleke kwa mwiki tulikuli elitu katao mpropozi politiksi wajangam politiksi elitu yungi ya sikagatimu wande kinta kutuza sisi yungu ya
0: okay, I think tugarukemu wabo rintu ya kitinge tumalide
2: just mkuru zaoro ulihona nga kugamba ontereho tubanze tukole programu na iwe nuko nkwatagane na ofisi zindi tuje tukurole baitu mbandize kubaza na iwe nga kulino ontereho ontere za verio agambire kandi gale manano nguo kugezo kaenda kubaza nefu kampara nani bakuhiga ko ni bakuharanako kandi bakuharanako iyo tagana ngo byakusanda iyo kuteka ijyo rito atuli na bayigiji bayizire bakaguza wakujunanzi ba nebiyentu bazi. He said, in the politicking season, you go siro. Niko ya garukire. Musaja mugezi. So na amanyisa, ngu halimu, ebizibu bikoto, sana ukutuwaru obomezi wawo. Kakubobi genda homo. Nurundi kako. So, NCS is kaire. Abantu, tiba kuenda kugambu waho. Omuntu ta kuenda omubaze, omuntu akuenda kuruburo tulere. But no, tuja kurwani se nyikale yo tukimaleo. Tuja girwani sana amagezi tukimaleo. Inyo mreporti inge mpora. Iyo tihoyo. Iyo reporti inga. Tere simu oine namba ya chifu. Tere simu oine namba ya chairman wa PDM. Tere simu oine namba ya chairman wa group. Iyo tero gambi na hakana na haka kwa zeliki na kina. Ito tulasiro mulingo tulavitereza. Warukoti. Agambire ngu ba chifu kizibu. Ngu bakore sana indagano za abafu. It is true. Bakole senda kano zavanta wafui. Bakole senda kamutu zavanta wabando utabanyiri ya sobora. Ule na kuyiza senda kamutu yoyo. Puna hati na usanga uka funda sedi. Kano utakimanyiri. Kano yuka guza. Kano takatuwaraga sedi. Issues ezo zitu kuzitanga tanga naka. Deni nanka. Amukuru changa. Agambirege ngu. Ngu awai natu habura actually. Yagamu nguwa, esende mbizijia kusasuru wa galimananu, esende zijia kusasuru wa iroho tukubasava. Leka, nijo tukusomeseza. Tukujia kubwa, tukujia kuataga na kuruungi. Muleke, you see, tukuenda tukuonyera angani. Busa umu tukuenda kuteka hagani point. Wabaha musarabu. Baitu, baku kuonyera na ino ye kuonyera. Nyowe, timuli huro wange kila wangu harumu tukubaha ambize. Hantu wange tuinengeli tukuatagana. Tujia kuataka na kurungi mpora mpora, tu umuntu asasuli. Because, busa kiku saa kule mabantu haba umezi. Nintekeleza, ewe nibi vaireho, sarongo liho na ngambire, tujia oranteresimo mdaroga mstudio tuwaze, dena hane ikiokuja koro, turabanza tuwaze na iwe, nuko tulole ikiokole. Finally, PDM, projecte ya kuhangara na itu, atikinu kankiwaze ni maria. Government no bwereka kuleta sente. E sente zija kato hazija kuhangara na itizija kukana ziku. Nitu hizanisa, nitu ikolesa. Hati ireru kaa ndi nyue. Mukwenda baturole nka abantu abataine magezi. Government etuwa ire sente. Okay. Ewa ine.

0: ime.
1: Ah, bosi wangu.
2: Wanji?
1: Nko zire ntu kufoka bosi nkaiwa.
2: Mugenyi, oli muhole munowe. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyowe.
1: Ego.
2: Kalihura wa inamuru kumi. Okusobora kufoka bosi.
1: Ah, ntaba itu.
2: Na shilingi siru kumi musimbi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Oka nyumiru umezi. Nikio, bosi alkoholi kikuombucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wakunywa bosi alkoholi kikuombucha.
1: Bosi wangu, malo ni murobo mezi, mora wa nikiona ya mwa.
2: Ninyue boss.
0: Hati tuena, tuliwa bosi.
2: Nyumiru wa mezi ulikiro, nekiukunywa kia bosi alkoholi kikombucha. Nikinuna kane nikihumuza wa mezi. Kikukoro wa champion winers, awa kusangwa amocha, lira city. Kusubura no kumanyewe kiraho. Rava hasimu, eya 0 musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya 0 isatu muenda 2. Emu isatu 0. 0 2 musanju. Boss, ekiukunywa ekiavantu wa mani.
3: Thank you for trying Reduka.
4: Oh, it's easy. Chenende mapa tonyo za mshaji. Fama, hawe ntunguka. Eya makanebya, utakaruka.

Okay, umuliza waitu umulunjo wa radio chenda ni mwaka tuenze msanju fama e radio e yankurakura na yamaka hamu nevyaru. Ajajajajajaja. Bana kubikaba no season yeja. Bana kubikaba no Spurs. Spurs na kubika. Ngeta buse Spurs. Spurs ngeta buse. Ndeta. Leka nsokere muriza usempina nko kwese belge kubane tamburo muriza wetu mulungie kiro kia ijo mpaka zine za World Cup ibiri abiri na musa na mkaga ze kuindira muihangeri Amerika, muihangeri ya Mexico, hamno muihanga erimanyire nkeri ya Canada. World Cup updates, ladies and gentlemen. Kiro kia ijo zibairege saha zibairege mumpira guwai hagati ya ihangeri ya Bungereza na ihangeri ya DR Congo. Mpiro gubayege gulesira kanzunzu gulesire amani maingi mno gulesira kanyamberege. Nigo mpira gubayege agati ya ihangeri ya Bungereza na ihangeri ya Democratic Republic of Congo. Nimbali ya the likes of Alon Wani Visaka, the likes of Tuanzebe na Abandi, abasaija bamani. Zibarege dakika makumi, zibarege dakika msanju, msanju gubakweta chipenda, kipenda. Ae, afinilege kuroskuruga muambemba. Zibarege dakika msanju basubrakwa ni batera gore kusoka. Ye ihangeri ya Democratic Republic of Congo. Mdakika iku minamuenda Jude Bellingham ya subrakuba na atera abasaija na abatera ku. Chiba mweleza yero kadi ya vina mnana sadika. Nzaro ya Congo. Naba mteo subrakuba ni mamtera guage in the halftime. Ye ihangeri ya Bungereza nilibara zero dena. Ye ihangeri ya Democratic Republic of Congo zibarege nilibara agole ya baile gemo. And then abutu kubatu ya yongeire umuliza wetu mnijo wa radio chenda de mwaka tenze mzanju fama. Butu kubantu lebe binti mkoku vibairigo mliza waito mnijo wa radio chienda ni mwaku tuenze mzanju vama. Zibairige dakika nsanju na itani msaija mkuru kwa kweta Harlequin Agusambira mklabe manjire ya bae ni mwenichi ni hapa kasi sense ndi baitu nzaro ya Bungereza li hatimu ya nge ya Bungereza. Ya sobra kuba na atera gole su si gole bandize gekimu na afuna kurosi kuruga maguden. Kwa sobra kuba ni gugende emu mdake yikinana na mkaga Harlequin. Na afunera kuroskuruga mwa gudden. Gwa sobra kubane guwa goro ibiri hali emu. Kongo ya sobra kubane tahu wabuyo Kongo bagama mgarukeyo. Ebisigaire vira wankoku vira akawa ziba irege. Saha itanu mpira gati ya ihangeri ya dati za Senegal na ihangeri ya Belgium. Senegal ni yeso kirege kubane yeso kayo. Nkoku bagamba abutoma tabulia. Msaijo guwa kweta Diara. Owa Senegal mdakika ya vena itanu half time. Senegal nefune gole sokere. Kwa agenda half time Senegal golemu Belgium 0 mudakika ya tanem msaijo kwa kweta Sar na afuna goro kuruga mwa dati za nyahete nyankate hii ya sobra kuwa na afuna goro na ambaibide ya Senegal kwa agenda ngugo mudakika ya kinana na mukaga Rukaku Romeu Romeu Rukaku ya sobra kuwa na tera consolation goro kwa ambaibide ya mwao. Deni msaija mkuro kwa kweta Teirusman na atera ikoraiza chinana na muenda ni guba ibiri ibiri. Jebeliji ya mnegamba uu. Wa alo alo alo alo ni wakisamba chienda ni chiwa ibiri ibiri ni baba gamba mugene mu extra time mu dakika ye chikumi ya abiri ne dakika zibabegebo ongeiremu ni bahereza penet Belgium. Nika huwa mwaka Senegal ni gugenda isa tuibiri. Extra time. Gugenda irege isa tuibiri. Beriji ya mnesigalirao. Omuliza wa, I mean, ihangalino iri ya Senegal. Beriji ya mnerabao. Tulinzi round of 32. Round of 32 eja. Round of, I mean round of 16. Abukwa tulimu round of 32.

0: Ziri makumi asatu na isatu msaa yeteri ya ikumi kwetaga kubani imbele kerezano because updates inzi bahaire. Ohalimu kintu ohatalimu. Nembera nko kweri omuliza waito mnunjo wa radio chienda ne mwaka tonize mzanju fama. E radio, e yankurakura na yamakami nebyaru. Mkwenda kwetorora munti niko tugarukene nteka nze manjine ke ya that is a mwebaliyo drive. Zijapaka kuba ikumi na ibiri. Omuliza waito mnunjo wa radio chienda ne mu akatenze msanju fama.
1: Chizi, chienda ne mwaka tonize mshanju fama. Hawe tunguka, e yamakami nebyaru. Utakaruga, utakaruga, utakaruga.
2: I'm a winner. Abantu beka kumiro nywena. Mwige biro byo kweza biri na bina. Ko kwezi kwa musanju. Mukizaniro echi kwaya. Chinote chibanga wo. Honorable minister, esubiri abuganga izi west. Mukwano kwa banji, esubiri

abiri na bina Kukwezi kwa musanju Mukizaniro Hechi kwa Chinote chibanga Wow Honorable Minister Esubiri ya bukanga izi west Mukwano kwa abanji Esubiri ya

Okay, akazina bake sire maridadi kuruga mwatipol katwikiza kimwe dakika ziri makumi ana na mnana ezakara basaye to iri ya 10 webale kuboli akagadi chibale community radio ekiro kiri kyakana biro byokwezi biri bibiri tuli mwezo gwa musanju omwaka 2026 andabwira buno tuli mu finance ya MPA karundikio mwaka gw'ebyensimbi ogwiyaka ogwatandikira ije biro byokwezi bikaba kibanza omwezi gwonyine guno ogwa musanju. So tuli mwako myako gwa government yetandikira ilo mwaka gwayo muhyaka kandi paka guja, paka ebiro byokwezi 2030 omwezo omwaka 2026 nibo tuli bantu barawo mwaka gw'ebyensimbyo gwa government. So nabwekyo ebyo ne byateirwe mu budget kasingo gendo sanga ekintu kyeyongeire mu 5 kyeyongeire mu 10 omanye nti budget omusoro gubakiteiro gutandikire manyo msoro gutandikire abo kuba bwire buno ekigendo maiso muliza waito murungi nayi wakutuleba mkutu gwaito gwa TikTok ekigendo maiso akirimbu bwire buno budget yetandikire tuli mwaka gw'ebyensimbi mwaka gutandikire so buli kintu kyona saazi nukiagia kutandika

kwezi abili na bina okwezi kwa musanju mukizaniro echi kwaya chino techibanga wo honorable minister esubiri ya buganga izi west mukwano kwa abanji esubiri ya

0: ekyo mwaka gwe 2025 haya abantu 15 nibo bakufira go bomezi wabo mu butando bwa hangudo okwe bulikiro okwe torole hanga liona lino era Uganda. Abebembezi amana bakura abebembezi amana bakura si omurukura torukuru uriboholi ya mpefu amana bayi kazi bona mwiboholi ya mpefu kiro kya kikuni besoroize kandi bayi hayo kuteka mu kitinisa omubiri gwo mugenze yabayiro mukuru entebe ya kasatu abeholi ya mpefu abo atanya kuri mugenze siraji ngabirano bamusobona ko musaje bayi murunyu na akora na man na akora ihaireyo ari mu bembezi wa ikisane kironge kyo maiso na gonze kicweka kye kana nyakuhereze kicweka kyaye no mutima gumo atayinu ke kubira kon bane bigambo bintu babibarize kiro kya kiro kino babayire bayikarire mu rukura to urukuro ruiboholi ya mpefu urutekanziwe ne kigendere cyo kuteka mu kitinisa umugenzi uno habo kubakora ka mukuru w'indi ya gatatu urunya kutekanizi abanyamirimo y'inkuru z'ibohore rya mpefu nambiro umugenzi na yafire hanyuma yo kugomba utandwa bwakaba navuge kiruka cya igeje cya pikipiki ni babaze bari mu kwikara kono abembezi bayisanize muno umugenzo habo bembezi bwaye bwakoze rwembaganiza cyika cya rwembaganiza yamani muno bamusobora ko mubembeza nyakutekine mpinduka hinduka hakura kuranze ibohore rya mpefu hamno kura kuraniza enye masazenu ya kagadi bano bagambire ngo okuhaye kwayo mu kuherezo buherezo burunga ari abantu kikonyere kuteka ho bumu hari abayikazo mu kicyo cy'abaye na ibembera kandi yakonyere kuteka ikitinise kirungi muno hari abantu bayikaye na ibembera nawe nko kwiteka mu kitinisa nko muntu abakura simu rukwato rukore ibohore rya mpefu bamanyirine mu nekitinisa kiyumugenzo no ekitinisa kyo mugenzo ne kyabaye nakyo ngama nkicyo kwera bya kurunge okwikara te kaina takwetabura nk'abantu ekibagambere mu nkije kuwan kijikiwa kandi bahekyo busasi bwabo hali abiye kabanya kuhirwa muntu wabo abanywa nibe hamu na bantu bono kutwara hamu amuhole rya mpefu amune nyamasi yakagadiyo kutwara hamu bando basolero kufa kwaye nko kufwero kwa mane muno bonka abantu basaba babembeza abandi okuru hali ekitinisa kiyaye ne kisanike nko kaina irabya niko basolero kwezo buherezo burungi hali abantu serajinga birono abatanya kuri mugenzi aho muziwe kiro kya kiro kino umbiri gwe gwazi ko mweka yaye kusama mu kyale kya kasojo na mbere 10 za baziki besoroize baino kusasa kwa mani gangi muno na ndio twalira bya polipo aho rugandarwe abanywa nibe abaye kazi bene basoroize oku musendekereza no kumuna gaheri so haba murundi gwo kusembayi abakuru munana babayini bakora mu rukwato rukuru yangari Uganda nibo bemerize bo maiso gakoti basomere misango yo kubuza buze senere ze yangari zo muhiwa musoro mu yangari Uganda na mbere ari misango ne misange indi egamba kuba ireterize government yangari Uganda kufuira senti zikwa kona hamne sende zibuziro mungire takingikerwe ezi kutesezwa kuba ziri sende zikuhingura mu buhumbi 10 mu sende za Uganda ezi semere kuba ziri sende zo muhiwa musoro okwezo hereza ali abantu abakuru bana banyakwasiro bakwasuru yega kalisulisi wa government hanyuma babayira besiro kuba ne kigambo wabazaho umukicweke kyo kwegisizama bakurasi abakurasi mu kwato kwa hanga ekinya kutekaniziwa kicho yake kya speak resort ekikusama mu chuka kya munyonyo baba yera besere okubana ekigambo kimu ekibaba zao abo rwajuru kujunana abakuru bano bagama ngwe misange ni yokubuzabuze sente egamba kuba yakoze hagati mu mwaka 2023 no mu mwaka 2022 no mu mwaka 2026 kandi bano habo hati obwiro bana banyakwasirwe obuyirobo ambere sinde zintu zabulire bagamba ko bayikaine bakora mu byikare bikwakana omurukwato rukuru ruihanganire ya Uganda bana bakujunana abahati bali nyuma nyemite imbo mu nkomo ni bali ndiire okwongera kugenda maiso ga koti kote juna nziba no kuranse obuli bwenguzo mu ihanga ya Uganda yamanye ke anti corruption court obo kuserulizo kwa tagaina mu nsonga nkaze nezo kubuzabu ze sente kuri nokugenda mu maiso namana no mukiyombe ku rukwato rukuru ihanga Irino ere Uganda ayabaye rwigi rukwato kwa hangali Uganda bwa hati atali wekitinsa anet anita mom nawe aliyomu habante bakusuluzi waho achikwata gaino kubuzabu ze sente nubukira bangu wata kwa watu kutekwa mkomo iza government. Government yangali Uganda neija kuongeza misara ya bakozi abamu yangali ya Uganda kandi bongeze ne sende zikuhingura mukaka zikuhingura umubutabarwa kama katonyeza munano musende za Uganda hamu akugive sente okukwe 12 na 12 na 12 nkaga muhamana gete ireho okusemiza buherezo burungi hamu nokuteka obembezo mu bantu obembalira kando burungi mun na baza kuturuki ntekanze ne mpiaka enya kulesiru mchikwatagana buherezo bwa bantu omugatu omukura buherezo bwa bantu mu yangali ya Uganda General Edward Katumba wa agambire ngo kuongeza musara hali abakoza mu yangali Uganda emisale ni yongeziwe kuruga hafusiriza munana katonza mukaga ibira uri umusende za Uganda ezikaye nisasura abakozi za hikira kimu habusiriza muenda katonza msanju yemu umusende za Uganda ezikuja kwa nisasura abakozi hau mwako gwewe sente guno kuhia kwa gunya kutandikiri umusende zine zinja kuongiru ya msara ya abakozi nizija kuongiru wa kuonye na kuherizi mirima abakozi abamu abayikaire batakaherizi wa mirima runde bikari bikari bitani mabakozi kiongiri chikuonyeru kuongeza msara mbihande ibi kwa wakana gama mkumu kihanda eki abagwera bakuru babakozi umuhangari ya Uganda ukuongere misara hali ya basomesa masomo aga arts umuhangari ya Uganda hamuna kuongera emisara ya bakozi abamu abakuru matendeke aga government aga kwa wakana hamuna bichueke bindi bikaye birimu abakozi abakubura mkani ni betagisi wa mwangu ebi hande bindi ebi kora emirimu ya government bakuja kwenye babongeze misara umukwe mumbali ya ibe sente ndi yimu hagu nkumi ya vili na msanju nkumi vili ya vili na mnani umugatu wa maram abuire na mnumunu hali ya banta wa kuherize mirimo na gamangu mtu wana laheze we mirimo hata tekiru humu kono kurugu mkihanda kine kijunazo na kuherize wa bantu takuja kukirizibu kutungu mkisa na kake ugukutekwa rupapola ulu kutungu msara ugwa government unengeri ya rangini tiyakanze mpiyake za leseru umkihanda kine kijunazo na kuherize wa bantu echi kwa tagai no kutekaya kasimo kwa bantu aparatunga kakasenta anjama nyukumu ni mirimo yabu mu government kandi yongera yarangine tekanize mpyaka iyo kwa irabyo mu bya kali magazine enya kuresere nko kubara kwata muga enkora yo kuheriza abakoze mirimo abayakam okumara hinko olimpiyaka yakara okumara hinko olinkore yakara eyi kaire roho mu kwari yo kuheriza abantu mirimo ebitongole bya government bikwakana na byongere bya sabwa okutandika inte tekanize mpyaka yo kwata gaine no kwahora gama kurugona garaga bakoresezo mirimo yabi bakoni bakora kandi bongere bakore batandika inte tekanize mpyaka iyo kurura abakozi baba babayine okuhandika bene bikubakwataho batekisene mu kwari inte tekanize mpyaka era banegenderwaho umbakozi bona bakwereze umunyamene muza government umuhanga lino era Uganda muzi ite murungi cyakagire makuru gahita gari yangara katwanze tuhumure mu
1: Owedu kampele za boxi biza matunda.
2: Ah, orikazara we matunda alikori kombucha baji marayo.
1: Ah, lero mgeni wajiro chinge. Abgo kumenye moku nasiga buri muntu wana likwete gula kuja kushoping. Konga mgeni achijiro muri matunda.
2: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echo buri muntu wana likuitanira. Nibachironda habga megasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Ubgochi. Hamwena meiza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Nishemeza magara, chikumara ho stress, chongera appetite, chikozio mundo butwabu wamu, ameisho gawezaje, lero kandi no chimanyaje, obutunda bugahi kamendimu, hakaza mena nasi no bugochi ne michungwa. Ibe vyona nibijongera basirikara mubiri, lero guanise nguara zona, obapo matunda alikoholi kukombucha, echo kunywa chichigia hansina higuru, umadukano masupa make tsigono mwihanga, teresime ya zero mshandu mnalitano, anana mnana, ashatu ni ishatu, kaga na mwenda, nange ya zero mshandu zero mwenda, shanjuna mwenda, zero ina kaga nibiri.
1: Matunda alikuwali kukwambucha, netuba tuhanjide na
0: yu. Umakuru gaitu agari yanga abubembezi wa mkichueke kimu kia Rwanda, hamu na mkichueke kimu kia Matemba, umkichueke kia Matemba Gakivu, umbuturuka msana vwe yanga la Demokratik Republic ya Kongo, nipo bakende izi ukata ito rundi barovizemu, habila giri bali batekireo, hamutano guna kugaiti hanga ya Rwanda, ni kichueke kikiona hamu ikia kivu, bakende zamu habila giri baka batekireo, utekiri za bantu kumbara gachuangani zao, hibi bali batekireo mwezi gumogu nya kuhinguiri, hanyo mya kuchueke kikiro ili kibora, umbuturuka msana vwe yanga ya Kongo, habo sozo mkichueke kia goma, ikichueka kine kimaku, ekichoka kine kya galuriru mikono ekikayire mikono yabahiyekera abe kibinje kya 23 okurugo kwezo kukubaza mu hago 2025 hamu ni nyamasaza inyakuri ya mtano kwa hangali ya Rwanda eli ya nyamasaza ya Rwabavu hanyibikaire bitekere wa mihongo ya mani muno yukuleme sabanto kumara gachu wanganiza wa kiroye kebora baita hapo wa hati biorovizemo nubu kila vangu biorovizemo bongeri wa gumiahe nkole zimu zira bakonyiro kutange kiroye kebolizi kwa tagene kihanda kivomezi nambiru tuwaliro gena maesi ndiba kebera bante wana wa kuchu wanganiza ukwege sabante mili mko kwa kusora kwa tangire kiroye kebora nechigendele chokura kwa tangire kiroye kine kebora echikule tu akawuka kabondi bugyo obutongiro kutulira abante wa kukana Mkukaba hati kilio kiri sisi nkuli, omukichueka ekia ituli, omuhangeli ya Kongo. Omukwezo kwa katano ya hangali ni Uganda, ni hangali Demokratik Republic ya Kongo. Gakarangina mkuku wa mahanga kandugo na avili. Gaini kilio ili kiebora hanyuma yokebero kwa kozo nubichueka yokebero mibi kwa ukana. Bagumi ya mkuku wa batu wa kwa ukana omuhangeli ya Uganda, no omuhangeli yo, bako sile kilio kiebora. Echikule terizi wa kauka akabondibugi. Ekilio ikine kiebora kurugo buirobo. Sigenzi remesu ni kianjara munu mkichueke kia matemba kakivu, hamu na masiri mka kichueke kia kivu. Humbu tulukamu sana po ihanga la Demokratik Republic ya Kongo. Bo, ikihando kivu mezi muihanga ya Kongo. Chigumize ni chigamba mga wabante wa kuhinguru murukumi nebisatu. Nibu waka tungu buruwa hiri kwebora. Kanda hai ya bagenda kuhika yukumi vina. Nibu waka ito kirewe kiebora. Ekite kinyakufuwe hiri kirewe kine kiebole kia kachuekaho. Nkikirewe kia maana po munu ndiguwa kasatu. Omunsiona. Okurugam. Ikiroe kine kiburo kitanga kutaleba niza bandu. Nubukira bangu taroho. Muntu wena ya kuwasuru mikiroe kiburo mihangali ya Rwanda. Omutano kukaini kugaiti hangali ya Kongo. Na mnanumu kichwe kekyo. Amunye masa zegyo ya Ruwabavu ya hangali ya Rwanda. Omutano kuna waka ukendeza bandu utamara garubatao. Nitigenele kio kwekonyeza. Ekichwe kakino. Okendeza buroere webora. Obutamara gajanjara. Mkutaleba niza bandu mihangelio ya Rwanda. Mzaite mnungi. Ntikamaliza makuru gaita garo gaitin. Deka angalo kilimu yukulebi gaizirege. Amutu. Uwe kitini sasema gafini senti na wako mirikandi ya raizi wankaru yigi urukua tokuri nyemasi ni ya kagadi. Kando uwe kitini sasema sivuliva na ijakuwa na mguwe. Abakura abaini bakura murukua tokuri hangali Uganda. Bagi merizibo maisu kakoti. Basumire misango yukubuza abuza muno kuziringani ze senti. Hezi kuhinguru mbumi makumia satu msenti za Uganda. E senti zomi huwa msoro. Kana makuru gaita gari hangam. E hangali ya Rwanda. Hama na vyekira vya kiinje kia M23. Buru vizimu habiragiri vya kababa tekira mtano guwa. Hawa kubaruka kikurele kia buru mihangerio ili akongo. Zaito murungi. Hasa ya minyini ya karizika hati. Amku wetu mnyakitono mbujia mbeu za kine. Maka tenza msanji famano gagarukira. Mbaire kira o Vincent ya matuga kukiaho. Uranga kulinde. Lika angonizo ukurana usingu taruga dia wente kanze zindi. Ezi kwa yungira.
3: Makuru akagani kivale community radio gabayirinde kwihiwaho
4: baitu ogiulire injini na amani nikuo inyo abanyakagadi nebicheke bihiriro abatura baine kiroto ekyo kuvuga pikipiki ze kikakya hauju bikes omugisa gwizire hatinu abe kitongole kya Patrivo Credit Limited abakusangi bakagadi mutawuni Kabarega Street eifwaho opposite ndicho tunulire muhanda kutaa mukatari ne kyapa kya kironi kiegambira aho no simuka mu industrial area pikipiki yoja kusanga muda na hero by know how you express how Hauju Express Plus, Hauju NK150, Rundiki chikumina atanu, hamunevi kebindi. Pikipiki zinweze ikakia Hauju Bikes, ungumu kandi zobuhangazi. Nizikora nka boda bodo kuhimba abantu, hamunevi intu. Nanyaba kuenda kwevuga, ni mutangiru. Kandi kinu kikuru, ni watunda na spare parts zona. Eza pikipiki zinu, eza Hauju Bikes, eze vika viona. Kanyuani no saku etungira pikipiki zinu, eze ikakia Hauju Bikes. No sasura kas, hamuna kiva Jampora, okwenda kumanye kusinga huu. Zero mkuru walinda Patrick. Haziro musanji munana musanju. Ikumi, zero munana. Kienda na ina. Dara nenu. Eya zero musanju muenda zero. Asatu na musanju. Nkaga, abiri na musanju. Kandi kinu kikuru. Aba Patrivo Credit Limited. Nibu baadira. Aba ikirizibo kutunde pikipiki za Hauju Bikes. Omkagadi yona. Kanywanija kagadi mutawuni. Omba Patrivo Credit Limited. Hakabarega Street. Opposite no muhanda ugugia mukatari. Pikipiki oja kusanga humunda na ahe. Eza Hauju Bikes. Oko memwe yawe.
5: Kuruga na kirukini, mutongera kutahiyatayi. Mumukusera wukugura, rundi kusero buhunga. Kando buharu hawa Mini Estate Processing Enterprise Limited. Eye manyuro munonka mepe. Banu baka ijanke kisembo kia habalimi. Baine vio mananka iwe. Ebisiva kandi nibirara nivietahura. Nibasi ya kahunga kebichori. Omugrade zone. Bainono uhereza. Obuokusia. Akahunga kebichori. Kandi bakongera wakakapakinga. Kandi naiwe. Okusora kulete bichori ebiawe. Nibabi kusera. Omukiro gram zizona hati iwe liwe kitongole rundo wa isomero bekuwa habeyi eye kusoboro wabuli mtu wena iwe inebichole vio kutunda niba vigura
6: evio mavinu nibi sangwa
5: ayuwa raditi kuenda kumanye vikusingau okusoboro kukira manager aziro musanju munana m atanu na muenda kinana na munana kienda na itanu rundi sales manager hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi na isatu
7: Munyani wanje nanye nkore hoje banjene banjira ngo buri muntu wano uri kwija kuno nagaruka yashemerirwe ngo no muhadoze obiro mu doctor ryari
8: andi bamanyisa wano doze kombucha
7: ako nikaye shikandi
8: ako nako kunywa kizire nikasya nikarunje munonga
7: chompa chompa
9: atute wano doze
2: One dose kombucha. Echo kunywa chisya chomurembe kandi echo mutindo. Echo wanywaho turikaruka kunywa kindi chona. Kabonire kanuzire tikaguteza mutwe tikarukureta hangover kandi wakanywa no wa stress. Uhurira wena wabapo karondo maduka no ma supermarkets gona gakwetorwira. Ubwa hati kayikiremo. Nikakorwa ba Wheat Beverages Company Limited. Iwo ari kwenda kushubura. Deresime ya 055 ina 05 nkaga na mukaga 88 nanga ya 0200 chenanisha kaga na 8 00
7: one dose ejo ninyenda ngungitwe najo.

nyizire. Niko kugamba ntahiremo. Mekusa ingia. Paka saa 11 ya asubuhi.

ibyo bagiyeta mento zati ni kasongo kaide mulingo mulingo kalimu mulingo gwako gatyo atibo kwenda no teba no gamba kazina ko niko kenyini kanuka nuka nu abakateba ninyo bara abakateba kwenda okateba gambe nikako ekintu nikieke ekintu nikiekyo dakika zili makumi ane za karaba saha ya mukaga ebiro biri kusatu mwezi kwa musanje 2022 na mukaga ntahiremu nyizire nyizire ntahiremu natahamu natahamu natahamu mekusaingia iko hapa paka saa 11 ya subuhi mitakuwa hapa hakuna kumanga manga hakuna kucheza cheza hakuna kukua huko namna hivyo tukue pamoja paka subuhi. Haya haya haya haya haya haya haya haya haya entandikwa ni yegio mulingo nkogo estairo nkegio nyizire ntairemu kani nkabulikiro bwile ni wabu nubwenyini obuntandikira ho kurura ngwe kintu achikwasaganya twatwarangana tutaine muwena akugamba yeye kwasa kwasa ni kubulikimu kiona kilibate alevere okay. Tukabagama buli estairo yona tujana iyo kantu batugine hanu niko kugawa buli muntu wena abe mukilasi kanda nyumiru kanda ule kintu akingana ingai ne mukurungi ataine mu walala yona oja kungambira kazi na kia kurangambira borabo kama bedera kama nyiro bakero anga wangi kama nyiro bayingi I know ze amuliyo bayingi muno muno muno muno muno kale ninyo kyale kampa Godfrey nkabulikiro mutabani wa tibenda tibendo wakakwiri kakwiri warukasisira kwa sara wa kiaiswa kiaiswa kiano wano wano wano wano wihangali abachwezi abanzara wababuijua kani nsuwira abachwa mugusi pastor weredio musi wensu wa pachwa omusi wensu waho pachwa kani nkabagama nkabulikiro omu habi kulembeza bapachwa publicist wa NRM omutawone kansu ya pachwa kurugira kimu akatebe kala kahansi akahakiaro paka kugenda harulengu wataone kansu ninyo wono kando omu haba akakurato akapachwa trading center seru niko gamba marabintu bingi vya abataka manyanyowe omusaija ya antabukira ampambize muka obusingi buwa ningamba kali usawusi tomorrow na wiki urakora leka mkaza kutekaneleza hobi ya ame nyenke tugetu lori tuwete baru tulori tuwaba tuwekaneleza tuta mulingo nkogu haruhonu nyowe mbaira mdara wangu hali kwa chapati na nkaisi ya lia chapati yange tansa suire na wiki yungusaba onyambe na nyokale turarora otarwana ekiora akora tekana mulinde nyenkya tukuja kurora mulingo turamuhanduringa ebintu bibalete kurungi nyowe mbaire ndi yao nanga ntanga kutanga inali ya nyokiorui timene kyantere ningamba kale tukuja kurora lekabuki isu nyingi nsonga nyingi bantu bengi abaire mukutalibana baita batumaliri abatumaliri bintu byabo buli wa mulingo nkogu twabumana bona twabaterekeza tsazi bali very okay bali kurungi muno because bayirukire muri twabekulembeze bekuchweka na nyona ambe ntabo zile okura nyamara ezo ezi kuija zifuokere kizibu hala abantu aba bako abali mbichweka kitu na munomune kya pacho na mbere nyine authority obo busobozi obokura nyamara isu ensonga za abantu oko omukaro ko maitu mwebale kuba muri yo mwebale kuba antekaniza ninyo bwono nyizire ke kani mbagambira bukiabukia ntandika saa zinu mpaka nkanga 10 nemeza nyenki ya kara busa kikoro kiona busa ko ekwasa akazina kala kantanena akantanikina ko mukahulire tiniko timukahulira akazina kali ah akahulire kurunja ke tegereeze meaning yako abo kwa kaine bigambo bingi bivairemu ebivairemu byamanya byaki mayage na muisa maya kurata message bayire ndaira muno baito akahulirize kurungi yateka ine kurungi ahulire kandi yafuna mu ekiyokwega tiniko.

0: kali mwebale kubante kanisa webala twaile sala webala twaile prayer haro no ndano na yini kya kwenda kugamba he have kiu dad eh hey. Webale kuliza mukamu wangi eh
1: Mwumutuwezari
0: kwera. Ni nyowe ni nyowe onu.
1: Ogo wa gamba na Robert Kuruga Bukinda Kiangwari.
0: Bukinda Kiangwari okuwa kuchikube.
1: Muli kuchikube. Kuliyeti kinesho.
0: Mister. Otaruga u.
1: Eh?
0: Otaruga haredi yo.
1: Kale.
0: Jikaleo, jikaleo. Weza nakayo. Halo?
1: Halo? Ono kuwaza na kialunga mchikube.
0: Oni mchikube?
1: Webale tekanizi.
0: Mr. Muizile kuruungi.
1: Muli kuruungi oku.
0: Tuli kuruungi?
1: Na hito tuli kuruungi mletu kwegonga.
0: Mkama yebale utarugao?
1: Ndamu.
0: Hati, mwa, eyo wagieta sample, sample. What testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na wekyo, hile wakwe tekaniza hati. Hile wakwe tekaniza. Kurangwe kintu unyakingana ingana mkurungi. Hati tutaandikie tusimbu hili. Tuatandika mulingo ogo nkogo. Mwenyikirize nsoke mpiko kuramuki ya kuange halo kitinisa. Muno. Mnyuano wange nganja ni yange mwene waitu. Wekitinisa mwesige George hanu kitonzi. Webale kuhuliriza. Webale kuwa antekaniza. Webale nukugonze kioma. Mwene waitu George Mwesige hanu kagadi kitonze hanu. Undamukiza ate nyogo na abateta itabo na wadaba biyamireho. Baitu obagambe nyenki ya kara tumoro subui. Ntimbara mukize muno. Akasi nakuja kaleta maisa unkaine hanu katengenekere. Akara kunyumira ombui ilo buraba na buija maisa au. Hatiki orakoro tageza kuburabura kuona. Nukutayataya kuona. Nja kuletira akasongo. Akanyakuli mulevu yawe akakunyumira akanyakuli mumbelegere nkakano kanu dakurunkabo inikyo bakoro omko omsampolingira uno kwa ikale na

0: Mwebala bakutuwochinga mwebala banyakuli leba bakuturora Ebi mularole bindi munyumirwe If you see me You be happy Obo semereirwe muno tikalika janja tikalika janja baitu kulinuko kutio Mwebale na bakutero busimu mugamba turoro tukurora Jora akora kiona tukurora Dero vinu vikusinga na kamera za mufisi Ngambile gen kwetaga abantu abakuteba kazi na kanu kwenda kwetaga abakuteba kazi na kanu Kabu atandika bukiari mukakengere ila kana kazina Aha, wanji?
1: Mama
0: yebale mgali kia mwini muta? Mwebale gimu wakako emirimo? Mkuli koru naku? Bainange runyumire geki? Ebintu mbirozerege Nobundabambaile mkaru kaa disu kiti baitu mbaile ni mbirora Baitu bainange mbaile no kutusabira kagadi kufuna government mpiaka Ekiraba kirungi kiona wabanza kigadi la
1: Baitu kagadi
0: kadi kiki nanka ile katalo tatukiena chali bojo bojo
1: Handa ya gendere
0: Amina kase kirungi luango walize kirungi Naiwa kamanyiri?
2: Iwe charikamu. Akazira kwa kena wako. Wapetisi basugi kenga. Uwe ki.
0: Bakieta bata?
2: Wewe, kangaru kemu mpuri. Ayaya. Gendera.
0: Aha, kari.
2: Mukama ikare na iyo.
0: Naiwa ikare na iyo atine bilo
2: mbio. Na iyo.
0: Baitu bainange kintu kigenda kunyuma kigenda kuba very passive muno vile sawa vile good muno. Empinduka induka bwera akiyamu. Akwa bagambire ge Mr. ngu program wenu ngeze nyagikanyisa amunya ginyumisa yawe kufokera kimu very good. Hati. Nkwenda fikiranizi. Nkolese muno muziki, nkolese muno ebigambo. Nkwenda kiki.

0: inyango sangwa yerulero ati nyine nakano enange ate kintaina no nicho kia nicho kitata hayo ekintaina nicho kia ha nicho kita kitabayo mwebale ziri musanju esaha dakika ziri 13 niziza saa musanju nekichuweka ebiro biri bisatu mwezi kwa musanju enkumi ibiri abiri na mukaga tukatahaira mwaha gwebye sente nabweki obukubuli yoko ina kasente kao ako kiasigaize kono kateka simu yange niko tanike buhiaka ne na finance ya emu muyaka eh ikiyokole sente zo bose gaze zo noteka simu yange niko tanika finance ya no mwako muhiaka gwebye sente ngambe
1: Tad. Matochkor. Kuna kukubanza ni charenga.
0: Kyalenga. Nakano katebe kale bolano inanga. Aku nakatebe.
1: Nakamanya.
0: Eh.
1: Nakukubanza charenga.
0: Ndio yezigire kale.
1: Matochkor akakumbe.
0: Wewe bali. Ayezigire kale ngwe notebe nako ndukuba kuhala. Oh.

0: sangwa yerulira ni aho mwebale kuba antekano wale gonze kyo wale gonze ekina nemu akatunyiza musanju mbagambire ge biru nibyo byenyine bintu bisatu mwezo kwa musanju enkumi biri abiri na mukaga saha ziri musanju dakika makumi asatu na isatu hakubura makumi abiri na musanju tulagala musaha ya munana nja kubatwara antyo mpaka zija kuba ikumi nemu nambe ndabatayisulira ningamba mwikale kurungi abandi nibatandikiraho nanyo niyongere habwe biri n'ebindi okura ngunya kikwasaganyiza bicweka ebindi ebinyakuli nambeli bikali ho kuhona kiro kinu nambeza ya kila saha ya tuja kuba tuli saidi za kichuchura hao St. Catherine Senior Secondary School haliyo mkuru kwa mano kuraiza abegi tugenda kugwetaba mtuja kutandika na misa zena hanyuma saa nkadizezo abana babatere bila hilo biyabu runde bila ganu hivyo kwekulembele abana bagenzi babu niko kwekulembezi buruga kara omwana kutandikira munasali na afoka mkuru wa abegi bagenzi ngugo na ija na afoka na gena primary na afoka mkuru wa abegi na ija ngugo msekenuli na afoka mkuru wa abegi na ija ngugo matendekero oba university nebindi era na sigara kiali mwekulembezi araikezati otibwa alija kafoka MP oba kafoka president kitali kubera kiyaka obe no manyo mwanono akatandika kara tata akazana kaya hansi kule antobo
1: oyongera wagama norwiru jerura
0: nduguzire mu wino sazin owino atali ya Kampala bayitu na watuma hiyo wino omna kutakora oho munako iwe birungi utairuka ayukire nyabanyenda kumukaguza oho wakwita munako kimusomokere busomoka oho bakibaza kigene oho munako liyali sinsiyali sinsiyali mia munako kweli alo iyo ogwa sobe Kenneth
2: niwe
0: orota Kenneth
2: kulungi
0: webale akarubu okalirega aka spika uniki kakusingirege okalire
2: kadiba komele kulungi
0: Bas, ekindu kihoire.
2: Kula wakadongoto.
0: Akazina karakano.

Okay, akazi na mukawulira ako kadongo kamo baitu okusino obo buinemu ekibu kwegesa. Okurole na kubyamirira na kukora buli kimu kiona target yaye aine kya kwenda kuihaho. Hawa kitu kila kutero bizi nubu tubutera ogira mwiki wa yega runde kisora kuyama nyenke runde jweri. Because abandi nye mkila kuliriza na uuliza wa hilo takiengere ngu kata andikire kata kandi kakumalira kata kakubaza haliki kakwegesa haliki iwe nubura buhulu tipuwa. Mayibale kuba akina na mwa kutenza msani fama aredi yengkula kwa na makano ebi aro ninyoki alikampa Godfrey mchuezo musu wenso wa pachua zeya mtano kwa kagadi hamuna chukube sikia kwamba hivyo namna hivyo.

0: atakata kagamba tumulimo kwa ruhanga yampa yendi kukura kurungi umulimo kwa mkama yampa yendi kukura iyo bairo bikengere
1: yo
0: e
1: Mbisaidia
0: hivu. Obero bikengere ngu umulimu ima na yamba yenza. Kura neza. Obero chikengere ngu chikumanyisa.
1: Uwe uwe vyo.
0: Ndok soba.
1: Awasili uwe chikushile na ufitangire.
0: Eh?
1: Ufitangire.
0: Eh. Eh.
1: Deka misa bandi ino itafuwa misa tagie ya misi.
0: Sandi?
1: Kando.
0: Eh. Ochumikile kando?
1: Bando yangu rekani ya misafu asili sa kuwa mistayi wakani ninge ndete.
0: Ojo yire muzi.
1: Bando. Mama yeba. Muzi. Mama awa. Abatavu. Arugava. One by one kita ufinge. Ya wangaru batu. One by one ugarikiremu. Sandi kita Eriku yandagi Kame ya maruun Kukia diye Mbunda wanta itile mkutuwe nsabande Wera ampu wafu Wera ugeziro gende kuruungi
0: Noni ingi anka njine hankukia wagambiri njina angamina ngezi
1: Kako agen
0: Mbunda Mbunda ka ingi ya Ningena nyaba ile kuinuka Ninyinuka ningi anka Deka Leka. Okay, mwebale abali yoko na mbele muli. Mwebale abakwamile mungudo mambano mabara sole. Sazi nukura alimabanda baku binga mabara vale meire mba kumukaruga mkasona kuenda kinga ale meire kuturuka mbara. Atino ye kaguza muntu la ikezati ogo mkuhole eki Dinsiyali sinsiyali mkuhole eki ogo tuwa migo ogo mali Wewe nobulwa na ansa no gamba tonu Dukabu turuka oizirege saa haina Na hato kiala ho O kora ho kito ruko kata Tata.
2: Webale kuhile.
0: Webale kuhiliza.
2: Josefi Nkabuka.
0: Uliyo chali.
2: Nikuruwe.
0: Mukama yebale.
2: Ego.
0: Kulike buwabaile mchali, kulike buwabaile nabye biona.
2: Webale kusaba.
0: Sala zali nyingi.
2: Mazima.
0: Ego.
2: Eee.
0: Mulimutoku.
2: Tulikuruwe.
0: Ego.
2: Alihata pato.
0: Teina tabwe gurungi muno gudu. Bantu bakufa muno bayitu. Bakufa muno abantu. Bakufa maya.
2: Mateonka batano.
0: Bonka.
2: Eh.
0: Kono bonse iri.
2: Mama yeba mgalike. Narongo kikahumuza. Mwani ni kilianjagi na narongo kilianjagi Obedi sugasugi Robati sentamu sugasugi Yaranga Robati kianyaruhuma Ritadi kasoga Mzala nyambuzi Mani kitemba Atari kitemba Matuvarungi kienzige Mama besti kinogora
0: Na wawo jisa
2: wawo na wataka waka buka wawo
0: ni Uyibali? Ikaro ya rezo ite
2: turo Maile
0: mkua kazi na? Ki?
2: Wanzi?
0: Maile mkwe kazi na ki?
2: Zahabu Juliana Kanyomozi
0: Akawa kwe tabata?
2: Zahabu?
0: No maisa aki yao?
2: Oke ngele
0: Tunda leja kani nangai Sabu Obo kuwa tunzile mleja leja Eja kutumaza buangu Wanji
3: one by one kuti ndimani kutambinga kana katera kende tukatoko atikamba teke onanyo
0: otio
3: atoka akatinda nakakuiha wati
0: niwo kaine
3: ati wakamba sazina ati mazoleke
0: simbula andole
3: teka simbula hati mori ni kidianjagi
0: kukanga
3: Tibonga askari sarugaba chaka seneni kiamani birungi mkamukize birungi mwa ampe nambayi
0: yaki
3: neno yendi
0: waa tinkwe sige namba ya
3: birungi na uti mkamukenga za kurungi
0: aa mleka ikale ngera akale vye namba vileke
3: kari kati kiena mlaishi Hadi man, kwa kazi mkaka. Mama yabai. Talongo kiduka. Aka huwa mnao.
0: Na hiyo li huwa amu.
3: Nakunya. Ugandro.
0: Na hiyo li huwa amu.
4: Kibai.
3: Na longo. Kiganza. Jeje fuini ogo. Na muhura.
0: Kikio kwenda kuongea
3: huko. Na mpe na.
0: Eh?
3: Na mpe na.
0: Eh.
3: Bila hati ni mwana kayongo mama.
0: Zana muno.
3: Mama, mama singuza. Mbona mkizi na kafa. Kwa bata sumero ogo, siyamanu wa bata sumero ogo. Na mbona mkizi. Ya rohanga cyanya ruhum na wabuzira bwi na longo iryanza na longo cyahumuza tari iryanza gibita humuza ndere ya mutunda kandi dida Ogizira nba nyabanyo kiza bonzi bang bang. Dari tin kunono. Dari tin kunono mara mukize nuno koni. Mujara nyambuzi. Tanga. Tanga webugambo bingi na mara mukize. Omereza naka tusime kienzige. Kirumba boda boda Ati kirumba Mwana mkize mirundi kikume nao Ato obambira kazena
0: Karaha
3: Nira kutawa kukuma mwagamba kazena Kani kakurini mani Mwakiendoji
0: Lekambaze
3: Kwa wana banda mkize
0: Lekambaze kani

0: Kazi. Kagadi kivale komenti radio radio mkura kwa na makani ebyaro na kyali kampa godufiri ni nyonki agikalira mkura ntu kusesembya mpora mpora dakika zili 18 za karaba saa ya 8 obuyire buno obwo mukiro rundo bwanyinki akara kandi kiriki akatanu nyinki akara ebiro musatu ebisatu kwa musanje 12:06 esaha nizezo mwebale kubante kanza kandi mwebale kuikara obunkwani ndo nabyo mabyange byakalemageze bikunyole kano ngwabanya kuro kana abanya kuturo amaiso bafunduire kandi ni barora kandi ni bahuriza kandi ni bega bakaika 10:16 baroho bali live kuruka bundani kirege na hati kandi bakoyongera buli second buli dakika abona bakiyali bali hante kanza kano bikale bikwa okana hano omunsenu ya Uganda na heya Uganda mwebale gonze nte kaniza mwebale kugonza kike siara mwebale kujikaroga bukiabukia kandi mwebale no giyesi gaga kugama ngo bukiturukira kike siara icyo kiba kimaze kuchenjirwa kandi kigumizibwe okora ngo nicyo kiyenyine abantu banga abanyakuri mikoro bikwa ukana mwebale bayinange message nkuzirora mwana wanga nyakuri mandwi ga master nkurozere message zikuija kandi ngonzo ndamukize director wa mandwi ga progressive nasaran primary school wao haina mafuta ago opposite yaho aho mchukube ifu aho haisomere iliyo mbara mkize charu munda mkize direct ogo na head teacher na abandi bona abanyakuri obahulirize balante kaniza ni mugonza kike siara mulisa ndiza chukube kuli kiangwali betu ni mugambe ezini zona muirekere muine kulirize ya kunu kagadi ni kuwa msaule kura muamanya vike vigenda maiso umbe chweka vikuwa kukana hona na ambeni tuli mwebale mwebale sala ona wana kutelango Timanye niwo kungambira. Iyo gwawe baza bubaza nyowe nkwe.
1: Iyo mune mirembe ji.
0: Okay nda wewe ile to hindura ubo ko gara na.
1: Kandi gime mirembe kora binkwena. Ubante iro bati impire
0: wemberi
1: yangi.
0: Okole byo kwenda.
1: Ati manyompa kazi na buli mune mirembe ji. Ebali.
0: Otyo.
1: Kena kika zinga.
0: Buli mune mirembe ji.
1: Hey.
0: Taka kukuse kiyo manu kiingambiri. Mpako roli nziri. Hey. Na itunai wewe. Ole merahu wewe.
1: Na ika dongu kamwezu zira ikamunu. Zima nyile kanyo mkama wazo.
0: Niwa izi nili?
1: Hey.
0: Ah. Kakatalimu?
1: Pikalimu?
0: Hmm.
1: Ekira kunyumira nikiompe.
0: Kali. Eitu jusa rogo tupika mwono wewe. Abya yangire bili ya barongo baitu mawe. Waka bali kio mama inanga kabali niwe. Kali, deka tuje tugaruke n'ubuzina bwa bantu bato abantu kusaba. Kiro kine mpinduka bwira hinduka mu program okahure baile ngo kweba ile. Hatuja kuungama no ngamba eri nenu tukolegera abakuba tuti kwenda kanyisa muno ebigintu bitali na akire bityo nkwenda kirete ni kitaba tabulana mulingo nkogo niko tukitwa kwasaganya mulingo nkogo tukiteke mututio tukiteke mga tutio kibege kitio buli muntu akinyumirwa mulingo gwe kandi niko asole kurangu ya yegondeza omuntu ekaniza nkazino niko tukwasaganya mulingo nkogo so ngonza kula mukiyaho Abata kabanga bomuka akaro pachwa na mbenye sibuka na mbenye kana mbenye inuho muka. Mwebale kuwa mulio mulirize. Bana iba nywe na mbaramukiza aho muka. Na bansiri halu mutawuni nywe na mbaramukize. Na bakuli kuli kuli nseriza akuli hukuli. Nywe na mbaramukiza. Batu ita vinyakuli chukube karama kaboya kuli. Nywe na mwebale kuwa hante. Kaniza rabu nyakuli seriza kakinda aho. Oko muka kumiro. Abandi mulikisaigi. Abandi muligayaza. Mulichukua ya bichueke viviona mwebale. Abanyakuli seriza akunu kasimbi. Omuhereza ategeka chiyapasono wentebe ya kasatu aho kasimbi nkura mukize ndamukiza bizimungu omukura sa district aho ko unywe nambara mukize cyari mwebale kubante kaniza no kugonza eradio abantu banga bajya kuri kiyebando abanye ku side za akuri side za bwamiramira byuka bya side za akuru side za kasojo abandi muri yao side za beta kiyakasengura na mbere ta prison yao Nkomo, nkomo, giti na kiwanga wangi, nkomo, nkomo. Hey. tujja tujja tujja tujja tujja tujja tujja tujja mutarugaho mutarugaho mutarugaho.

Ki rafu kwa misona nakazina kasabiru mnyanu wanga alimanduiga kuli seti za kiangwalio uko wa Iragaza. Mwebala kubolio ulirize kani mwebala abantu wa manduiga, abantu wa Iragaza, wanyuane wanga wanyakulu mbitu senta aho. Abantu mwle hao seti za saidi zao kiarugo mkibi rao betaho hairuwa rao. Here senta ya kaviri ya kasatu aho omukiyango oko kwa somo handa ugena kiangwalogo. Mwetayo nsozi, nsozi yaho. Nyuwe na mbala mkizi mwebale kubante kaniza na ugonza ikioma enu kinane mwa kutuza msa njifama. Mwebale bukia bukia kukia laga mtekiro mtima kande na inya bakusindika mesei kurugu oku zeya zeya. Nyuwe na mbala mkizi ningamante mwebale muno amazima mkutuoleke ngonzi nyingi muno muno. Nituongira gamba o ya. Ntuhula tugumia ntuhula tuli comfortable. Tugamba nukwe kitu kine kutambula kitio mpola akurura nti bulikimu kiona kiale bata sawa sawa. Akutele simu soko lindeo. Ngenda kubanza kupelenga anseno ya katukibaze yo hanyuma nyije nkulisivinge otweleze yuwa hedi rundo mutwe ogwe kikutaka tubaze rundi topic rundi katukihanule katukibaze yo eki kiba kigwire hamwanju eki kwetaga discussion chair Sarongo tupikamu. Gami ya kazi na kaunga kwa hile. Hati ngonza na kana ya kazi na. Omdakika zinu. Soki nkatereka huweyo.